lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapat. Akan hasil lebih.